Aristori-tori tapi ada kata ampun aja biar kau nepa. Bekala tu kek kila payu. Uka taluma. Sohilito, sohilito. Urak sedum. Kerih sukate, kerih sukate.